misabi kaki yude. Yu arkiwi aksi bika yu jiwi piki. Grantani fuda blessi san yi kisi kide. Yu opo pasi. Yu opo doro. Meki wi habi bigi prisiri ini wi hati kide. Ini yuning nanga yusan taneng. Wi aksi yu more genade nanga blessi. Fugusontu, lobi, koloku, nanga nyanyang. Jiwi ala nakrakti sawi habi fanoudu meki wikandu na roko fuyu tapu disi gron tapu. Na sowe koti mofo. Na sowe taki. Bikasi na so wi etrochi nanga yunin en yusantanen. Futego na so.